Bu arada John O'Call, Harry Styles, The Cat, American Girls, for Ina Lisa Ömberg. Och vad säger hon O'Call, all future hit och höra. Jag har en dag och leda för chans. Lill Juma delat kunna idag och med alla och är bara inte annat. Det är minut och pjäcir med Daniel J. Retorna O'Call. Bruno Mars, el jdida, Dance With Me, for Bay. Dance with me.

Out with the Sky Earrings på NRJ7B och jag kan inte vara så konstigt kurios där med att Östas har kunnat tidigare eller Public Holiday i Miss Colin Knight för att påstanna Nishpa Awiya en Holidays Publici Ecke Flimis Östas har kunnat tidigare Fitminia ta decembro en Dixar kunnat tidigare celebra och man kollade koncizioni e differit stata i praktikament för dagens karin oktober och novembro mana assolutamente in i riferia kan inte vara så